Det är som en stor slager till en tisdag morgon, och det var Cutting Crew som stod för den är Died in Your Arms. Ja. Nils Hagen och Stav är på plats här i studio med en kaffekopp och ett smil om munnen, och önskar en riktigt god morgon.

Skram om du vill fick du här I NRK 1 hos mig som heter Janne Helene Juliusen kvart på ett nu och väl så det står det på klockan mig och det betyder att det är på tide att träcka en vinner av dagens sommarpakke. Det är ju inte en helt stor sommarpakke. Det är solbrilla och det är tandlenett så det är liksom vi läser över det med ting och tang men det är väldigt många som har lust att slå kloa I den här och det skönar väldigt gott. Det är ju fint att ha både tandlenett och solbrilla på sommaren för de allra flesta av oss. Jag har bedt systemet om att träcka ut en vinner idag och den vinner heter Lill och kommer ifrån Tromsø och det är så gøy för Lill har också hört en låt fail och hon skriver det är bara ett eller två år sedan jag uppdagade att det heter jag vill ha dig I mörkret hos mig I någon och 40 år för det så hörte jag jag vill ha dig I burken hos mig och Lill hon tänkte ju att burken var svensk slang för sänga en burk på svensk det är väl en liten box tror jag så det var inte så helt hundgärlig idé då tänker jag. Lill, du ska få dig en sommarpakke. Du ska också jag ska slänga med ett par Q-tips upp I den här sommarpacken så du får rensa öron din så du får höra att de syng I mörket och inte I burken. Nu klarte inte jag att finna originalen med freestyle så du får klara med Drömhus sin version från 1998. Det här är Vill ha dig.

Vill ha dig I burken hos mig, det trodde Lil Irene att de sång här, men de synger ju då mörke och vi gratulerar Lil Irene med en sommarpakke för oss här I sommarmusik I NRK P1. Var du ute idag? Det gjorde massa synlike, hvis ikke du heter Lil Irene. Så är det goda möjligheter för att vinna I morgon igen. Vi ska nog väl fort dela ut såna

Her NRK Nyheter, klokken 18. Frankrike har i dag satt ny varmerekord. Rekordtemperaturen

0: Tidsmaskinen er klar til avgang, endelig. Hold armene inn i maskinen og fest setebeltene.
1: Vi skal 27 år bakover i tid.
0: Oi, sant.
1: Og vi skal til Lidingö, som er en liten øy utenfor Stockholm.
0: Et vakkert sted. Og i 1999 slo Gustav og Stefan gjennom som Balsam Boys.
1: Ja, det var sommer og sol og Balsam Boys. De toppa listene med Her kommer sommeren.
2: Har ni sett da, folk?
3: Ja, nu kommer sommargästerna. Det är som Egyptens gräshopper.
2: Alltså du Söderman, du tycker inte om sommargäster du?
3: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.

0: Slik gjorde de det i Sverige i 1999. Mm. Balsam Boys var det med Här kommer sommaren.
1: Och är du ute efter lite mindre svensk rap och mer av det fängande refrängen, så har gruppen Texas Sunseekers en version som du kan checka ut.
0: Den är faktiskt ganska kul den också.
1: Ja.
0: Men det är ju sånt att skydäcket spräcker upp när Balsam Boys är i högtalaren.
1: Det är lite ett namn de tog sig av. Hade de långt hår?
0: Jag husker inte. Det var kjekke gutter.
1: Ja, ja, ja.
0: Och väldigt mycket humor.
1: Men det ser ut som vi har en hel skandinavisk tidsmaskin i kväll.
0: Väldigt gott observerat.
1: Tack.
0: Nu drar vi från Lidingö utanför Stockholm i Sverige till Jylland i Danmark, som ju är den enaste delen av landet som inte är en ö.
1: Jag tänkte på det du. Ja. Där träffar vi på Anne Linnet, som ju är kvinnan bak hiten 1000 bitar som Björn Afzelius fick en lite större hit med.
0: Ja,
1: hos
0: sant.
1: Oss i vart fall.
0: Ja, det är helt riktigt det. Hon har gett ut många plattor, Anne. Nu har hon blivit 72. Hon tog mig lite på sängen. Jag såg bilder henne förr idag.
1: Ja.
0: Flott. Som 35-åring husker jag hun gav ut en plate som heter Jeg er jo ly her.
1: Mm.
0: Ja, den er veldig fin. Veldig mange fine sanger der. Spor nummer 1 var 1000 stykker, som du nevnte.
1: Ja.
0: Spor nummer 5 var en sang som Anna hadde skrevet da hun var 17 år gammel, og den heter Forårsdag.

Yeah, The Jackson 5. Det här var I Want You Back I NRK PN. Nu över till en norsk dame som blir och så på film rätt snart. Landar sin första roll I fjol då Maria Ulven I filmen Lave förväntningar som kommer på kino 11 september. Där spelar hon artisten Maya. Här spelar hon som Girl in Red.

Mai här i kvällen på NRK P där vi snart ska in i ett litet kapitel där jag ska snacka lite om sång eller vokal som har väldigt mycket pust i sig. Och apropå pust så är det grejt att ta sig en pust i backen också, så jag går inom inboxen som vi kallar det på fagspråket. Du som hör på kan också när som helst gå in i appen NRK Radio, avhängig om du hör radio i ett, på ett radioapparat eller i, på en gammal bilstereo, så kan du bruka mobiltelefonen din och finna från appen NRK Radio. Och det kan jag ta med det samma, jag kom på det här och nu, kanske har man lite bättre tid i löpet av en sommarkväll, lag den brukar i NRK, så har du den, du kan bruka till allt, enten det är radioappen eller till avstämningen som föregår på Eurovision nivå, eller om det är ting du önskar att ha bokmärka och få rätt till din egen inbox, så anbefaler lag en brukar. Men poängen var att går du in i appen NRK Radio och fin programmet kväll där, så kan du som Heidi sända en melding rätt in i radioen. Hej Knut, koselig hör det på kvällen också. Har inte haft något förhåll till Sanktans på minst 30 år, men efter 3 dagar med regn så har jag ändå fått malt och snäckra lite på utedoen här. Vi hittar på Langfjordnes och har drömt in från Veps och mygg. Så har vi en som definitivt tränger en pust i baken. Det är hon Aina. Hon har brukt Sankthans uppe i Lardal. Lite usäker på hur många Lardal som finns i Norge. Fick jag ett träff i Vestfold-trakten. Jag har varit på expeditionsstolpekart. Startar klockan 16, färdig klockan 22. Lite av jakt, Aina. Väldigt förnöjd och väldigt sliten. Lovte mig själv underveis att jag aldrig skulle tillbaka dit, men det går nog över. Sån är det någon gång man glömmer hur sliten man har varit, och så går man på igen. Och så är det en som kallar sig för MB Narvik, har tillbrakt den här kvällen i bil från Son till Oppdal, ska vidare till Hamarøy i Nordland, då lägger till själv, ska vidare till vackre Hamarøy i Nordland, ser själv har vuxit upp där. Vedkommende har kun sett ett bål på turen, men då flöjt det som bara det, då är passerat det. Det har jag inte tänkt på för att det är något man gör på Sankthans, att när du ser ett Sankthansbål, ja, då flyttar du med bilen. För övrigt så har vi kommit en ny båt bak på bilen. Då lägger till du som kallar det MB Narvik att du må köra försiktigt både med bilen nu när du har båten bak och när du efter kvart ska köra båt i sommar. Nu till låta som har överraskande mycket pust i vokalen, avledda av bandet vi ska höra här nu strax, London Beat, I've been thinking about you, eller väldigt mycket pust i vokalen till London Beat. Efter det så ska vi höra fler exempel på akkurat det. I've been thinking about you.

Makosir låta heter Jessica, du hör kvällen här i NRK P1, melding om att det är regntungt langs E6 på Hedemarken, för övrigt lika och kall dagen Jonsok, skriv Jon. Så det är ju möjligt där när jag letar Jon febrilsk efter andra som heter Hans, som hejar på min bruk av sankthansaften, men jag ser bara Katrine och Fredrik och Øystein, vår trofaste lytter Svein Melkemann ser här, Aina har vi hört ifrån, Terje, Heidi, men kun Jon og Jonsok som laget sammenheng der, så takk for melding fra deg, Jon, som da kjører på en regntung E6. Har du lyst å fortelle litt om hva du har gjort i kveld, eller hva du skal gjøre når da gjenstår en time og 10 minutter cirka av denne kvelden, så gjør gjerne det i appen NRK Radio. Så ska vi mer än gärna läsa upp och dela din upplevelse med alla andra som hör på radio den här kvällen. Många som är ute och kör bil, ser det, då är det alltid flott att ha med sig musik över anlägget. Så kan man också tänka lite filosofisk i det vi ska igång med Van Morrison, Every Time I See a River. Är det inte ett sånt filosofiskt uttryck att du aldrig kan stiga ned i samma älv 2 gånger?

Det är jag som är dörrvakt här på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här och komma här.